go. Haro ya da go yore ro ga yo do do ri da haro ti go yore ja zo zo no kuri. Hala chok sung ya ri na go yore ju bo zo ku do ri chok sung ya mo go yore na ga ni zo zo go na ri. Haro ga ga yore ti jo go yore ji bo zo do. Dharmarjan Ala churma va mi ago yur amar mi zur sdri chirkran mi ago yur ala la zubanari arungar gunjugo ago yur atri va zunang yazi